0: Hai Mabo. Mabo nang buka dah ilai gini he.
1: Oh, laye laye. Ah, yam tu na han bira ina.
0: Hai, singgala sama tu puturu he. Kanau kasi kerak kerak hek kange.
1: Hoi hoi, putuk cerak ke?
0: Putuk bahaya itu ni. Wangang bazada ba tanah na bazet lu bahaya itu tare. Tabak suoi dah benda. Matam si punghong he hong he tau lisi.
1: Ah. Ising hai do sida leri.
0: Kada. Inge saje.
1: Kari haira agi.
0: Hauji kalgi na ha singse. Wangang sangang ondo ngam krene. Thaukolon bebar. Machet amat te yau zanati.
1: Adudi hauji matam gi laina ni. Madudas hauru bada ai khoi khakta ni. Angau betah aku tahu risi.
0: Angau bani hai gera, angau dah bani hai gera. Ngasih dia isu sounding man kereta na, pau kum cep sana biram bani.
1: Kari hai lagi, aduk sounding luri tu bo.
0: Ma pau ba, ingun tu bo, makahi angang dan angang kata bo, wangang sangang tu, ngang ini.
1: Adu di, aku isu kaya kaya ni tengnari basa. Ma puda, kari hai na hai lagi ba.
0: Nakoi waza hai basa se, untuk na pangkrehe, sini ne.
1: Maduda kari pakon pirama ba.
0: Apang bawa zai koi na tampi kibat gini. Ngasih asing ba ibe ma koi na opis ki saukri da ngantoi na pamido. Hek hai bani dina iswa.
1: Adudi panjan mana re. Hai ning basu hairam labani na sao banem thabiro. Ai koi da ka haira iba khonda adudi. Bapu da ka oira di. Sangsil laga khupak na tharu ga da uba mali.
0: Ai bu angau badau na. Mingguan tu hek tu buat ya berana. Hayo, nangguan tu na kari hari iba.
1: Oh, nahan hospital dah selui dah na.
0: Hoi ni selui ni.
1: Aduh dah tiket hari ba angang do. Cahi kontra ma thoi ni thoi di suram madra. Oi, nangguan tu ni nang na pukri bace do. Idau ba ma wal hore. Pura ko hai bani masih ni mana hari isi.
0: Madu nani ne saunnya isi.
1: Ahi dine. Sung sao hek sao bida na. Ibungo, nang bu zahi kaya surage. Ice, ine, indon, hai na kauba hai tabra nang bu hek hang bani.
0: Haujit kaal si mawong matawri ni.
1: Adu ni, ay koi na semdok pa ngamu gadaw basu laitra wadu da. Sao ning lura ka kai daw gadagi. Hinglingay matam kharasi, matang matam, yeng dana. Yana ba mawong da hingbang amdra di. Kadai degi hingbak ngam doinu.
0: Oh, madu da budi taraba.
1: Cecangi matang do, kari bu harak lagi.
0: Loidri, hai bisi mangai dina.
1: Cecang do pai di bami do, amuk tang unabirak ladi phadau ba.
0: Mido unage sangge hai rubda, yarik tri bani ne. Madu da ipagi si kui man kre. Yar bati amuk tang unazaki ge, hai rubda ni ne, ansi anam kaman kre. Ini engun da hai ribsa.
1: Makoi, wari ka mat da tadra bazani. Bisnu gi manakta changge haiba rishi changhan dabagi sa phangdana mapok humlak hingsa boina pokhri bani joi bijoi ani do
0: haujitti sap taudana dandi phangan ba yabagi lai gi matam do loikre kali juk nei thakha lamchat bebar gi wasidi mapham mayam bada yu uraktre da nahan gari masada ibhol ibani na thaudam gi luhong ba sarpadu da Sek torom bukangbu duda, kamu hai duda, kangai he hairak duda, kare he hendok re.
1: Aduda, kari haira apa?
0: Hey ahal, kamu hari di kok kamu yadra, sini duda. Masih kena agi maral ni hai doru beno kang duda. Ahal laman singna takbi buat libra, angang na hai be indri bra kang duda. Masih da nang aina naina reka bado benat re. Ha, aing hak te potaru kike.
1: Hoi.
2: Potabiru. Eh, Pupu, nang di yam ngan na hal amina.
1: Hai ma, isu thoi bau. Nang di Pupu da bu, nang hairi di kari gino.
2: Kay dau ge, nang hai babu ya da bra bubo.
0: Mase, mama ga, mapa bunga gi maral ni. Mamit pang thorok pa da ngai ringa da hostel da dum thamjin kre. Yum da gi tam ga da ba taksi ka si bebar makai di amat ta tam dre. Kadai da gi khangan ni.
1: Nanggi na thak thong basing da, nang hai ba wahi se, sijin na ba sungya yadi. Nanggi longga na kha tha basing da di, nang hai ba yai, kai di.
2: 아이기 이만한 버싱 아야만한 부부 마마도수 마마낭 바바도수 바바낭 아둠 하이나
0: 마코인 하이리버도 하이로이더버니 강다드나 떠오리버니
2: 아두부디 제제도수 제제낭 하이바야드라
1: 야데야데 낭온다기 자히 한 버싱다 아마타 하이바야데 나사이낭나 살람다이다 나시에다 아이기 데스투수 부토라 우치제 하이바도 마두수야데 나사이 하이게 떠오버니 살람다기 호베 호베 떠오버두다 하이호드라버니
2: 에 가리기 아두딘 낭 하이수 하이드나 보보
1: 낭 하이바기 나테 부토라 우 하이바도 부토피라 우 하이가다바
2: 부토라 우 하이바가 부토피라 우 하이바가 아니세 가리다 켄나게 보보
1: 부토라 우 하이바나 타우다바 바콘시바 와하이니 나카타바다 하이가다바 부토피라 우 하이바시나 베바하 야우라바 하이자바 캉나바 나탁 통바다 하이가다바 와하이니 캉에고
2: 강아니 부부 아도 아이 싹 암 라메 싹 튀어라오 부부 부부 너원더 수와 아마 하이돌레이고
0: 오오또또또또또 아우젯다 하이키부도 닝싱데네마세 민고당아 사이마카이 낭우리시 아이기데수 요라마바니데세
2: 소리 부부 부부도와 아마 하이돌레이 시오에디야레고 수메고 부부
1: 아두부디 좀메 아마디와티
2: 가람바
1: 작 티롤라 오 하이리도
2: 오오 작 티비롤라 오 하이도바 좀메코 한탁띠에 부부
1: 좀메 좀메 티비라게 찰로 찰로
0: 간크레다 아원마 마탐기 눔시체 라망다기 수망망골 수망망골다기 이몽마누 볼로이다나 마이카이 샬라이 캉다나 뿜퉁 루다우리다 다우립세
1: 바 토이보 가다이다 목차 크라노네 호직달레람바도바
2: 가이노보보 뿡꼬도 가오리도보
1: 아이 이슈 토이바 카리 왕앙노두보 카리 하이게 아이시달레예 보보 하이다나 파자나 쿰바야드라 보낭보 미나 낭세 와락다바 마차니 쇼이다나 하이비라니
0: 아이슈 토이바 낭 담가다바 바라양와레 yumda kharakuina na thamdaba yaroi dauri ko
2: ai kari soi khage pupu
0: nabok na kawada kairo bobok airi bado na thaki handa sizana gadaba londa na ti mi na kawada su kaino haidana khumba huna ti kari haige haidana khungada bani ko
2: o adura hayan kai hairoi ge pupu
1: na khut hamdo ro chak chara si
2: hoi
1: mappu gi chak to khajik tang sing thok piro somda isu phamna na ba
2: बबो आई असोंगे मताई सिदा फममगे बबो
1: हाय यादे यादे इशु न मताई थंगनिङादी सोमदा बबो की ओइरोमदला ओ
2: ए असोम मताई द फमब याद्रिदि के यिनो बबो
1: पुपुना ख्वाइदगी अहनि ख्वाइगी येत फमगदबनि अंगांग ना अहनगी येत फमब यादेको
2: ए नियम असु याम लै हाइबदि आइदि खंबु खंगदे द बबो
0: युमदा लैत्रबनी ना कलाइदगी खंगनि yumda ahal singaloina la leirabadi loina khangada ba
2: adu di somda boboki oisida phamage ko bo adu idi yarabra
1: hoi hoi phammo phammo matang jari ngai sida sima su hai hoge pupu gi chak en sang hapa pukham tengot pupu na chak chabada phamba phan pupu na tana kana matana sijin na baya de ko
2: niyam mayam se yam khreda bo ai di khangba pa ngam do bu mande da
1: लाइरिक तयाउबा अदु कुप मयाम खंगनाबा तमिदुदी नियम मयाम से नोंग मनोंग मगी अमामम अनी अनी खंगबदा करी मत कोइ हौरोय
2: करी करी नियम लैबा हाइबदो बबोंग ना लोइना तापिरो आइ इथोगा पारगे बबो
1: अंगाउबो सिदी लाइरिक तौना पारगा हेकता खंगब नियम ना तेने मयाम मरक तिलगा मियाम ना तौनारिबो सिंगदो उरागा ai khoina yumda tawriba singdu yengaga tapna tapna khanga kadabani simaga su haige chak chabada ahanna chaba houdringaida houba yade chaba loiraba su ahan hougatringaida hougat pa yade ko
2: adubudi kawaroi bo adudane bo aina khangningi di niyam asuk yam semami sibu kaido baino bo
0: niyam singdu bunine hauna lonsa taksi kasi na hairi basi ongang sangang phajana na ba thakha nai na satna na ba ahal naman singu ikai kumna na ba semami bani ne. Na koi ye school da su niyo mayama ma leiram gani leitra ne ha.
2: Adu wadi lai ye pupu.
0: Oza sanga iba class ta sangi hai rabadi sangam dai da. Oza amukta changsa rakpa yaagat ra hai na hangdro.
2: Hangye pupu.
0: Apaan toki hai rabasu oza adi ki ayaba lau dro.
2: Lau ye pupu.
0: Mado na koi bu takpi tambiri ba guru ni. Matak thong bani hai bagi ikai kumna ba uli bani. Niam Singhdu Kang na sali ba midu buni thokolon bebar Kang ba lebang masata ba haiden haineri basi. Kang adro pupu na hai basi bo.
2: Kang ani pupu.
1: Niam Singh se ngak na chatra dine. Lairik phana hai rasu kanadre. Lairik hai raga laishu Kang daba kaure.
2: Ado bubu sigin niam mayam se hostel gi gadi amat su manade da.
1: Karam hai na manadori nu isu ibungo. Lai tilgi school gi office gi. Yumgi, hostel gi, tungan tungan ba thabak thoram gi, tungan tungan ba niyam loi na lairi bani ne. Thabak thoram khuding mak ki, laijari ba niyam bumna mak, thakshi khashi gi manung challi bani. Babana, boinao ma palak pada, bhai, ngayak tang sanglak ho, cha thakhi si hai dana.
2: Ang hai babo.
1: Nahan nang na, hostel dagi lak panu mitta, awangi pupula ambado, nishingi ko.
2: Ningsingi ye bobo
1: aduda nangi babana ipan lengkhat pirakho haidana mado changlakho haibawa haidugi phajaba ithak thongbada sijin nabalon cha thakisi haibadusu ahan singdi cha phan kisi hainari bani
2: o aduna amu khara henna phajaba lon oidoira bobo
1: oiri bani mathak thongbada natraga ahan masenda sijin naba ikai khumnaba utpa wahaini thoiba miyoi ba ikhoi gi mari se thogolon bebhar niti niyam mayam sina punduna thami bani masi hek nan thokhi bada miga miga tinaba yaroi dauri bani ah yam haimandana warabro isubo
2: wa de da bubo
0: ah takni ngai ge yam leiri adubo thakshi ka si haibse sam sam ne hek hairabada discipline hairibaduni masana amagi de hekta haige football de hekta hairesi nang football sanaba yauri haina khallo aduga sauning ini haidana ball kwao bo saraga atamna na nakhoi gi lamba tawnari ba sanaroi aduda kaorbadi
2: oh pupu adudi discipline yaute haraka ni ye
0: hairak ka dawre mini ne nang school gi hostel gi discipline khangjer basu yum gi leikai gi lonchat ithak thongbada karamba bebar tawni ikha thabadana kari wanganganga ni haibadumadi khara wale maru wenadi angang wenai yum thado kibagini ne
2: chumi pupu handa yum dam matam khara laibasidana khara di khange bo pupu
1: matam puna makta discipline mayam se ngak na chatpa haidi ikha thaba oirabasu nusina ngang bi ba aran ba yaur basu nusina chum thopi ba ithak thong badana thogalon be bhar khangna noluk na ngang ba tamgadabani koi bungo madudata amaga amaga nusi chana na hingmin naga dauri bani wangang sangang phajaba thogalon bebhar kai daba thaksi khachi khang ba hai bese miyoi bagi khwai dagi athoi ba gunni
2: hoi bobo handakti baba da haina halaga yumda matam khara sangna leirage bobo aduga pupuga bobok dagi pulap puna tamage
0: hoi hoi
1: aduni aduni bobok na pami basu ah wari se kuiman khre thienge Babado la abra yenguro.
2: Ho yenguro ge babo.
3: Taviri, School of Educational Technology, Ibotombi Institute of Education, Mimagi tengbang loina na puthok jaba thauram, thakshi kashi. Akashwani Imphal, Housing Pumphal Masida, Pharmacema, Lantokjeri, Boyton Mankre, Pharmacidagi, Shurengi Naitum Konjelda, Ranjit Ning Thauzana Sairingba, Amadi Jiten Kumar Nauremna Sairangba, Pharmacy. Sekudol Tamzeri, Mayampuna Taminasi.